Hallå och god förmiddag ifall ni realtidslyssnar. Det är dags för Mentometer Plingtimmen, även kallat 10 i topp. Och det hette ju faktiskt det till och med. Det legendariska listprogrammet som existerade mellan 1961 och 1974. Och idag så är det 1963 fokus och Alla helgons dag det året, den 2 november. Och det är Claes Buling som ska guida oss genom listdjungeln. Så varsågoda!

Ja, är det lördag eller som idag, alla helgons dag och helda? Det spelar ingen roll. På plats finns i alla fall programledningen och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till...